Գոմիդաս, համայնքային արորյան, հայրենի իրաթարցություններ եւ սպիրկյան լուրերը Գոմիդասով գահաստին ցեզի, ցեր ընտանիքին, ցեր հարազատներուն եւ բարեկամներուն։

0: Այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día domingo. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 5.